život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne

0: rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjske kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
2: Nek noćas gori Balkan.
0: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tajirović.
2: Oh, hajde dok smo mladi.
0: Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tajirović, 12. juna u Woodland Areni.
2: Nek noćas gori Balkan.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.